Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

A reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su odradili još jedan trening, a tokom dana će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa SAD-om. Fudbalski reprezentativac BiH Tarik Muharemović

Sretno Zmajevi. Sretno Bosno i Hercegovino. Bosna šampiro. Volim Zmajeve. Igrajte srcem, letite ponosno. Sretno Bosno i Hercegovino. Radio Goražde.

A reprezentativci Bosne i Hercegovine jutro su odradili još jedan trening, a tokom dana će nastaviti pripreme za utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva sa SAD-om. Fudbalski reprezentativac BiH Tarik Muharemović obratio se prije treninga Zmajeva, gdje je govorio o plasmanu u narednu fazu takmičenja, propuštenoj utakmici protiv Katara zbog suspenzije, ali i predstojećem duelu sa Sjedinjenim Američkim Državama. Muharemović nije krio zadovoljstvo nakon još jednog velikog rezultata reprezentacije BiH. Osjećaj je prelijep, ponos je da smo uspjeli ostvariti još jedan historijski rezultat. Očekuje nas teška utakmica kao i svaka. Idemo sa 300% da se borimo, kao i do sada, da ostanemo na turniru i da se